0: ret lige ved du.
1: Det her er ved at lære. Sange til hjertet.
2: Let me be your hero.
3: Would you